Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppen av bilrøkt, kulavensel.fo.

glæmi ikki Leiardein, 19. august, ver vi er at i Karmur om allarhelst heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandi er vi levande tonelager, Batnalandi, camping, tjalding, gode mæte og en festivalstemnige til sent først å glemme. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hallur Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nolse og Nekv Underførapant. Og kjøpes fra Telebussar kører og Klagsvik leveres, kvønn Holvantøyma, Atlandein og Nottna. En som Nottabussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe, og han ser klokkesleit. Sikkert her, jeg kommer ikke ut igjen, og jeg kommer ikke punkt om FO. Som Søland blir bra, ja. Vi Nordfestivalen 2060 er større enn nærkantøy.

Kom og gjør mer til bjølkmøte, granske i atlasjøve, seima, eller hvordan helt annet. Finn Tøytskai av kveldskolen.fo. Torsjane Kveldskole. Kom og lær hvordan nytt.

0: Ein av største og beste rockbandene i danske tonleggersøvnene kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det har vært vist, og til storslige omstøvnene tar vi er ei atter for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her det flott i frisje til at hele er om live framførsler, og med til storrettene kan du nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger kjenner. Hette vi, Otta Niva, Årsets Rockkonsert og aller helst hemskjens vekkeste festival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersien nu og egenkommersien.fo. Tøy vidt kunne vi visse sida, at hette vi vittlere enn nekkertur.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyt ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 23213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekk.
2: Lisa tog en vørbild til Vensel. Leida tu etter en anlitende arbeidsbille for en gåan manalian prøys vidt av tvei tilpå. Fortsanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, Fortsanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser utan marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
3: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskiftet vindeg og horar. Norsken ro. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlande. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla sandglas, ontsjo løyte, ontsjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastisk prøys. Gulleklokkar, Tofta Jack 2, Tofter, Gullevoit.

hånd-til-hånd-binding, klægisprent, gittarsamaspel, eller hos helt annet, finn tøytskei av kvöldskolen.fo. Torsan av kvöldskole, kom og lær hos nøyt.

0: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
1: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
0: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndje der opp for til fri en samlig en prøys.
1: Vær du kveld? Ta gjør jeg.
0: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
2: Hörvar arbetsbilden en av hjälpande i hånd? Vi tar av lösningen. Priser 1225. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen renan, rotelian och klaran till arbete. Vi lägger tun på bilrökt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrökt.
3: Är du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Skulle høren ha kjeftast, sette seg i samband ved gulluglokkar. Vi drar ikke at her feien. Du kan eiste suttje urvalokkara av gulle.fo. Gulluglokkar. Tofte Jack 2. Gulle veit.

0: Leierdein, Lutzen August, hvor vi er i Atte Karmer om aller helst Heimsins vekaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levende tonelage, Batnalandet, camping, tjalting, gode med det, og en festivalstemninger til sent første gløyma. Det er storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underførapann. Og James fra Telebussar køyrer en klaks vikle vi er reis, kvann halvandtøyma, atlandein og nottene. En som nottabussar køyrer beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe, og hva ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn Lekantur. Vil heldur hava fri, til råkei,
1: Strandamaling var alltså 20 år, og vi er sånn bjør vi til 25% i avslaget av alle trevere. Kom til trevere fra
2: Strandamaling.
3: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hette Mester at her er fremløter etter strengeste omkvarvskrøven, og er det med det fremkomneste madrasser innan omkvarvet i heimene. Og så er det reisende knæsende gøyere av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Aichen.

Hallo alle sammen, og velkommen til, ja, du var ikke det ganske, du var kanskje ikke det men jeg kan godt fortelle deg da. Vi og selvvande, og ikke ferdig gang til dagsens sending av sommersendingene her av FM 8. Sommersendingen, hun har kort i alt sommer, og hun har vært sendt torsdag, mikta og høsta, men det var den, Onkel du, så må gå ting øyne få en enda, og sommerkjendingen, hun fær altså øyne en enda, tror jeg at, ja, sommer kan ikke være i alt år. Og vi jo nå kommet til nest, så er nest sending her av FM8, ja, sommerkjendingen. Vi sender ut det i 2 timer, så sender vi det etter 2 timer i morgen. Men øktast ikke, som Ønslund sier, av sinne, tror jeg at kanskje sommerkjendingen fær en enda, men... Jeg har alltid mer dom så vel at arbeid her sommer, og jeg har alltid at vi ødler hun og hun, jeg to lurer ned i redaksjonen, ned i FM8, ja, det veldig mega hun av det. Så vi har en sinne søsne etterfrem, diskutere hva skal gjøre nå, alt det der, og jeg har alltid kommet frem til det at vi stekker ikke bare søsne, vi fortsetter vi omkron, og jeg vil så etter, ikke neste vek, men kanskje i er vek og et litt syv vek, og vi er, ja, omkring noen sånn sending om kanskje her av FM8. Så til bare å glede seg FM8. Vi jo akkurat med en rakett opp i med drømtene. Vi får oss best opp etter, og hent den her utvarsrasen. Hun vil bare bedre og bedre. Så går vi med seg utvarsrasen. Han lærte etter å være tunne en likelig utvarsras av radioen, eller av bilen, eller hva det er. Men nok om det. Nok om det, tror jeg at vi skulle til dagsens sending, og hva er for dagsens sending at snikker seg om her i sommersendingene? Ja, jeg har også at nå tar vi det kommende at enda noen så halte jeg lortstærne skulle få oss ut år, ja, lortstærne tisler jeg tikkner opp på år. Derfor jeg gjør av enda noe. Heter dagsens sending en lortstære sending. Tu velur tónlógin, ég haf sjáin djórs nækra sandji klarar til að ég gæti sjú trú að ég haf tusen sms-ur áren sendingin byrjar, men om du skrifar inn til múin af 503-925-925, så skal ég gera mútið dörsa fyrir að spela tutlega. Så skrif inn til okkun af 503-925-925-55-99-99 og ja, skrif okkun að lega og en hálsa kannska, ja, men så fyrst tú tutlega spalt her í sendingina. Yes sir, hette jeg sommersendingen, hette jeg FM8, og hette jeg verre 2 klassetøymer. Så sett det vel rettes, eller stille det vel om du har slarbeis, så færre vi bare at hun og hun. Da skriv inn hvis du husker bare, oh my dear, vi må høre en bestemt en sang. Ja, men skriv inn til hun. Vi færre at bryr vi og noen klasseleie tja ungen øren enn egen nåtse, og det leie og tøyne slå.

Hatta vær eion nolts vi lennon og tøyne slå, og to lorsar etter sommarsendingsne her av FM8 Vestrun chat her Vang Danielsen, og dagsens sending hon snur seg om te og tøyne øyre og tøyne innskyr. Tøy at dagsens sending en sending som snur seg om lorsdara innskyr. Så om to vil tøyre og et avvist le her spalt og okkar utavstø av FM8, jamen så best at skrive inn til okkar av 5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.
at spela tutla her I sendingsne. Ja, lusa ennsje, kom vitt armon, send okken enn I sms på, så blir det her en klassasending, og I samra middel med og til. Og ja, I sendingsne, så spalt jeg vi vita, og kuste halt jeg han nøyder, så høgne reiser opp, og da nevnte jeg nemlig at det två sjanser til høgne reiser opp, som særlig gode I, og jeg husker jeg skulle teka mølaga nu, Arne, at lese mest den flaut inn, at spela hitt leie som særlig gode I til høgne reiser opp, og det oi longer, oi lytel, Jenta. Her får vi det høyre. Høgne reiser opp, vi lærer noen, og langer, og en lydel, Jenta. Skriv inn lokken av 5.5, 9.5, 9.5. Vi tøy noen, lortar en skje. Vi høres det.

0: Sommarsendingen sendt samstarv vi Jusk.
1: At det var Sækaris vi Lennon Allborg, og at det var et lusterinnskje fra øynene av hva kære lusteren. Og to kanskje øyne kommer inn vi til noen lusterinnskje. Vi har skrevet inn til dere av 5.5.25. Tog jeg dagsens sending av sommersendingene, og til at vi er og vi kommer at enda av sommerinnen, og til så sier sommersendingene her vi, ja, men så at det mer at jeg bruker den delen at at gjøre til en velnøkten, og til å huske at det man sånn, vi at lette til bestemme hva to høyrer i utvarpen. Skriv inn til okkara av 5.5.25 og en sms på, ja, men så kan du høre tuttle her av sommersendingene. Vi færre at høyre, og det munnen innslående til Pottfunn Pott, og det leie dyr tøy.

Hatta Ratchet, vi lær noen takk for med. Du kan skrive inn klokken av 5.05, vi tog noen understår ikke. Og ja, vi kan som skriver inn, ja, nå ser en NSU-sang her svær atter, og vi gleder og munn og hjerte, kan jeg si at i halvtid at vi ikke blir når overall på eier. Vi kommer til å skrive her, Tushé, haha. Kan du så spille Malaga, vi Thomas Helmi? Og jeg okay. Jeg gjør ikke engang vilja. Jeg skal ordne det til neste sending, men skipen til FM8 hever ikke Malaga inne, og jeg vet ikke hvor. Det gjør ikke ordentlig mening, men, men jeg er ansetter nå, så jeg får fikse det her. Til neste sending så Malaga til Thomas Helmi av skipene, og ja, hadde jeg fikset vidt. Men at fire, han fotfoilen, så får jeg altså spørre deg et annet helmile. Og det ja, jeg vil sagt det, at det henne som øyne kjente og danskmalte løvene og kjønne. Og det det meg, det står her ude og banker på. Thomas Helmi.

At her var Torshannar Big Band vi buksnara, og her var da Eifin Lammauge og Dania og Tausen og i sunko leie. To ganst innskja der at leie her av sommarsendingsne av FM8, ja, tunne lustar innskjer vera spalt her av FM8. Skriv inn til okkara enn i sms på av 503-055-505, ja, men så to vi i sendingsne. Skriv okkon enn i sms på vi tunne lustar innskjer. Ganske nalt, sant? Jo, ikke. Tupsimmer. Vi får høre at leie tja tottlarar og syndarar, og isne kjenter som tås, og leie øyder sæl.

for your love. Her hørte vi Lutland Fugl, Lutland Fugler, tja Trøndrenne og Liv Ness. Du kan skrive inn til dere av 5-0-trush-0-25-0-25, send dere en sms på av 5-0-trush-0-25-0-25, og så hørte vi at mynda sendtisene, skriv dere en lustrange inn, om det lesen du selger gjerne vil ta arbeid nå, ja, men så det bare å gjøre, og til jeg skriver inn til dere av 5-0-trush-0-25-0-25. Her Nekvumboje, men her Nekvum fantastiske sjanger av Plelsanon, her den neste løtene. Jeg sendte jo en timme til, så to hever omgangskund, men alltid velkomne skundet der er lokal å skrive. Vi får høre The Dreams and Go on Slaga. Vi får høre The Dreams i Lennon. Ja, så.

0: Sommarsendingen sendt samstarv vi Jusk.
1: Her hørte vi til Rein Godsen vil gjennom fjekkere. Og en skriver inn til dere av 5.25.25. Hei, kunne vi høre Motorhead vi Rock Out? Og hva skal

At her var No Bed of Roses, vi lærer noen sandrønder. Du kan skrive inn til dere av 5-5-5-5-5-5, så ja, det tøymannere vi lortar innstjøen. Det sommersendingen av FM8, og versjonen der, her Vagn Alensen, og jeg sitter her og spiller løv for der, og en gavann hånd tøymannsrett, så skriva et sms på inn, 5-5-5-5-5-5. Vi får spille et suverentlig, og lærer som jeg lortar mega negativt i døgnen. Ja, alt min løv, selv at han var yngre. Og ta ja, sangen henne, sangen av hjertet, og nå sin sangen kommet til å være verilog i min løyve, og jeg må bare si at det var slett ikke gale som jeg helt for å være. Men her kommer Bølgren Safir vi Lennon Vaksen. Innes til

Ja, det var i Mexico til Les Humphrey Singers, og det var sånn det til Aero og Høyer for mexikaneren som arbeider nere av Vaskarøynen, og jeg er samstadsfølgeren til noen yngst, og at han skulle høre et lære om sin opprona, eller hva man skal si. Vi da finner ikke en rikva av døgn sms'en inn, og øyn spurte jeg, kan du spille omkran sang til Five Finger Death Punch, som tar verer sindemøra heavy? Og da kan ikke utfra at vi kvande mener vi at det en sin mer heavy metal, en sin mer Og det kan det godt, men jeg skal skru av krossen og si at det en sannlaga. Og det at jeg kjenner ikke nekk til metall, jeg kjenner helst nekk til Five Finger Death Punch og tørre katalog. Så jeg valgte, så jeg var på en av Five Finger Death Punch her av Skivan Jokon, og så valgte jeg simpelthen på det her leie som jeg var svekast faktisk. Så vi finner det, hvis jeg heter en ballada, så er sorry, jeg gjør mitt beste. Men vi får altså spille Five Finger Death Punch, vi lærer noen Digging My Own Grave, det jeg var i hvert fall til vi.

0: Og nå må du vandre.
1: Sommersendingen er sendt samstarv vi Jusk.
2: Her hørte vi Nils Midjord, vi lennom er for laknan, og jeg vet ikke, det er ikke lei. Ja, klasse. Vi får høre, og la og ønske vi inn til dere, kan man høre akkurat sier Deftones, og ja, det kan stå godt. Jeg har skrivet mer, og ni gjør tungt lei change, jeg fann ikke change, men jeg måtte bare change det opp. Så jeg har valgt å leie You've Seen the Butcher.

0: Sommarsendingen sendt samstarv vi Jusk.
1: Her har vi Silvdrangen, vi lærte noen mannedranger, og han fikk sjående hjelp av undersen en dag, og ta oss en vi hesten lærte noen. Vi har hørt en rikve av gående teknologi her i sommersendingen i dag, og jeg halte vi fortsetter, og jeg har en luftlær 5-2-3-1. Vi får høre et klasse av det. Rassikner i Homrun, det sørgblutne 2012.

0: tror jeg hevder rattelig godt, ja.
1: Fra portalen nå. Norsk løsning av bløyer nå og forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
2: Kom til håndbinding, klægesprent, gitarsammenspill, eller hos helt annet. Finn Twitsky på kvöldskolen.fo. Torsan er kvöldskole. Kom og lær hos nytt.
3: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
4: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
3: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en prøys.
4: Vær du kveld? Ta gjerje.
3: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholds i Ujhavn.
5: Værst du av at vi tar drygg var rønter at flytta pakkar mellom Onnerland enn fyrir? Safari Transport. Tøyn verens maver.
6: Jensen Madrasser fra Aichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta mester at her framløyder etter strengaste omkvarvskrøven og mellom framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenom. Og så det reisende knæsande gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rik til hva som helst. Aichen.
7: Let the beat control your body. Let the beat control your body.

0: papper.
1: Nu är det 45 och 55 AFM.
0: Papper.
2: 45 55.
3: Ja, FM.

0: appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sende meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tradenar av fd.fo.
1: Med depp on the attack, fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I will tell ya!

0: given it to me. Yeah.
1: Visste du at du finner alle dere bøder og høymastøyene på altlo.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo hever alltid åpne. Digma Balslev, vidvita, du doer.
2: Bitches offer fra eitene. Bygtene ekne så for eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eitene.

tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.

Oh.

0: Fra portalen hon. Nuch løysinga blør nu og forsøgne. Støkk inn på portal.fo og søk alt det gode tilbøyne. Portal.fo
1: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Prøyser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
2: Hever du bruk for tryggen flottninger til og ur fargen? Så ring til Safari Transport. Vi tjekker av bojetøyene tryggere.
3: Leierdein, 19. august, hvor vi er i Atte Karmer om aller helst Heimsins vekkaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levende tonelager, Batnalandet, camping, tjalting, gåemæte og en festivalstemninger til sent første gløyma. Det er storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion, Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underferapant. Og James fra Telebussar køyrer og klagsvukt leveres, kvønn Holvantøyma, Atlandein og Nåttna. En som Nåttarbussar køyrer beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe, og han ser klokkesleit. Sitt etter egenkommerkje ute av egenkommerkje.fo. Som Søland blir bra av, vi når festivalen 2060 er større enn Nækantur. Vil heldur hava fri, til
4: råkei, til råkei. Nå, skulle du kjøpa nødja gardiner?
5: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemma meg.
4: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og vela i åttaka mat. Helt åkjøpes. Ta du kjøp gardinerne, kunne det enda komme handja der oppfyr til fri en samlig en prøys.
5: Vars du kvæl? Ta gjer jeg.
4: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholsi og Hjavn.
6: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.

0: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslit nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kräva VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestman Naturcenter bjuder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sitta till väl till rattis i fjörekrunnet. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm ikkje at vi tja spennande gavbuna og søvesavne. Et opplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegg din tur eller bor langt ut der. Av skovadal.fo eller ring 24-15-00.
1: Et du showmauer? Vi online om bor, utan eomarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 203-213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
2: Heimeren er minne enn til helter. Spirbæra safari. Vit kjøra bojetøyna stittre.
3: Fra portalen nå. Nuts løysing av bløyer nå og forsøyne. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge og tilbøyne. Portal.fo.
0: Hvis du tog, er så gulig til gang, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttler og ståverskattlaner, timpervindu, trealu vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn 30 år rundt og vøru fra heimstadsavveidaren, blir alt til gulig til gang. Gulig til gang. Tofta Jack 2, gulig veit.

0: Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvælder alt bilmester? Lakkverstede teker seg av tidsikarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg tog av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: En av største og beste rockbøkene i danske tålegasøvne kommer noen følge, nemlig D.A.D. Det er vilt, og det storslige omstøvende har vi er ei atter for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her er det flotte frisjet at hele er om live framførsling, og med til storlittene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følge kjenner. Hette vi, Otan Niva, Årsets rockkonsert av aller helst hemskjens vekkelsefestivalen. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vi kunne vi visse sida at hette vi vittlere enn nærkant.
2: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kunne det enda komme håndkjøttet opp for til fri en samlig en prøys.
3: Vær du kveld? Ta Jerry.
2: Colorama saltengarå, tvørere og å holde seg i haven.
4: Du mål? Hever høvepunne, torre hu, et la vøtta kramper, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: okkur á FM1. Mannakvöld og frutjakvöld frá klokka 9.
1: Yes.

var tærnuts vindøy, sette seg samband ved gulluklugar. Vi tar var størst urval av vindøy under plaste, timpre, et alt træl, og svera sjolvand i alt du kjøtt. Gulluklugar. Tota Jack 2, du får en tjejsde, 00, 00. Gulluvaid gør det best.

0: portalen. Nutch løsninga blør nu og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
1: Heve bilen tørv av skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vense.
2: Nå er torsj og fag i smørs.

bitches offer fra eitjene. Bygg tunne ekne så fyr eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitjene.

0: Lisa tøin vørbil tja Vensel. Leita tu etter en anlitende arbeidsbille for en gåan manalian pris, vidt jeg har tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjød. Vi er velkommen av vidtjøkken av Slattenskøtte. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
1: Fra portalen, nå er løsningen bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo

0: Sverige hävdar rattliga gott.
1: Smirne och träje vid strandamaling.
0: Ja.
2: Leierdein, 19. august, vi er i Atte Karmer om aller helst heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levande tonelager, Batnalandet, camping, tjalting, gåemætre og en festivalstemninger til sent første gløyma. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nolse og Nekv Underferapant. O-Japes fra Telebussar køyra ur Klagsvøk til Vierreis, kvønn Holvantuma, Atlandein og Nottna. Eins Nottabussar køyra beinleis til Havnena etter festivalen, så heim skal du nok slippa. Oase at klokkesleip. Sitja der egenkommersje ut det, og egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, vil Nordfestivalen 2060 være større enn nærkantur.

0: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen og hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog på telefon 35 45 30 eller skriver til oppen på bilrøkt.venstre.fo.
1: Det var her nødt vinter jo, sitter så i samband med gulutlokker. Vi tar vår størst urval av vind under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjålvand i alt i kjøtt. Gulutlokker. Tofta check 2, du får en tjej i det, 0-0, 0-0. Gulutlokker, det er best.

0: FM 8
1: Ein av største og beste rockbøkken i danske tålegasøvne kommer du til å følge, nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og til storslig en omstøvning har vi er ei atter for at dona til hemskjende løyene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. august. Her er det flott i frisjet at hele er om live framførsler, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger kjenner. Hette har vært 8 niva, årsets rockkonsert av aller helst hemskjens verkansfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vi kunne vi visse sida at hetta vil bittlare enn nekant.
2: Sona appen hever nega til ödl. Sona Plus hever et lydde sin du meira. Sona Plus. Et lydde plus i gjerandestenen. Til tøyn som vi kunne til tjafurja tele. Kunna det om tredinar av fd.fo.

0: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bense.
1: Fra gulle klokken. Hiltikken og omvokseskift av vindøy og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindøy og horar til Atlantarv, og gøskan i hasett. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla sandglas, og ikke møte, og ikke størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastisk pris. Gulle klokker, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

Er du showmower? Vi online ombord, utan avmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 223-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkere.

Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Biler.

Vi du show mower. Vi online on board. Utta ner maskar. Vi oppos. Strøyma filmar, hygga fotbollte, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Oppos av 23213, eller vidja heimasjøvågare oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.